sett låg när jag sen finnit stang. Med tjockmans revila björndes en säng. Med samlänges låg när jag sen finnit stang.